0: sorry, mos e garde. I maak dit joune.
1: Amo weet as ek drink, wil ek dans. Amo weet as ek drink, wil ek ras.
2: 90.6 FM.
1: En nie wil my wat is jy. Wie sal nes, sal die ander.
2: Waar jy thuis voel.

0: willen.
1: Serieus met Sigharder. Wie maak dit jou nou?
2: Almal weet as ek drink wil ek dans. Almal weet as ek drink wil ek ras.
3: 90.6 FM.
2: En die wonder van dis jy. Wie sal nes, sal die ander.
3: Waar jy thuis voel.

In Jesaja 50 vers 4 lees dit: Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik, sodat ek die wat moeg is kan moed inpraat. Die diener van die Here is hier aan die woord. In die Ou Testament is testamentiese konteks word hy gesien as 'n koning wat in diens van die Here staan en hom vir die koninkryk van God beywer. Mense verstaan dit ook as 'n vooruitsien sien na die koms van die Messias. Hy is die volmaakte dienaar van die Here. En ons kan dit nog verder toepas. Elke kind van God is bedoel om na die voorbeeld van Jesus 'n dienaar van die Here te wees. As dienaars van die Here moet ons ook vir ander mense moed inpraat. Om 'n boodskap van bemoediging te kan oordra is 'n genadegawe van God. Ons behoort die gawes as verantwoordelikheid te sien en dit te benut sodra ons die geleentheid kry. God wil ons deur die Gees begelei om sy woorde aan mense in mond en in nood oor te dra. Dis jou geskenk en jou opdrag. 'N mens moet dus nie net altyd aanspraak maak op ander se troos en bemoediging nie. Jy behoort uit jou pad te gaan om die kanaal te wees waardeur God se troos by mense in nood uitkom. Is jy 'n trooster? Is jy bereid om na mense se nood uit te reik en dat God hulle deur jou met 'n trooswoord bedien?

0: Leeg soos jou braaitang na 'n lang naweek, dan plaas werfslagters in Meyerton jou plek. Van 10 tot 24 September kan jy saam met Terrell Grant op 90.6 'n vleismaandpak ter waarde van R2350 wen. SMS plaaswerf en jou naam na 0623445545. Nuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaasvars en eg. Hier word kliënte somme vriende en maak reg vir braaidag, braaikompetisies, venderspryse, bestres vir erfenisdag en egte tradisionele curry societies. Vind plaaswerfslagters by 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Corgi Center, Kokris Meyerton. Plaaswerfslagters, slaghuis is waar die vleis praat.
1: Yeah, y'all know what it is. Rocking your socks off in the morning with Vaughn V.

0: On the world's number one, Mike and the Mechanics, Whenever I Stop. Competition details coming your way as well, what you can win on this radio station. And I'll be pleased to let you know, coming up after the news and more.
1: Die bulletin geborgd deur Rian Pools. Basiese onderwys keer die leerkatalogus vir grondslagfase vir 2026 goed en sommige MK-partijlede dreig om nie in die plaaslike regeringsverkiesing te stem nie. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Die departement van basiese onderwys het sy nasionale katalogus vir die grondslagfase vir 2026 goedgekeur met onmiddellike implementering en verkryging deur provinsies. Die besluit is deur die Raad van Onderwysministers onderskryf na oorsigte deur die Ouditeur-Generaal, onafhanklike ondersoek en regskundige. Die oorsigte het geen bedrog of begunstiging bevind nie. Die katalogus bevat opgedateerde curriculumgerigte materiaal, kodering en robotika hulpbronne en meer leesmateriaal met 40 leesstukke per klas en 'n kernleesstuk vir elke leerder. Sommige ontevrede MK-partijlede dreig om nie in die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November te stem nie, tensy daar opgetree word oor beweerde ongeruimdhede op die partijse kandidaatlys. Die lede het gister tydens 'n gebedsbijeenkoms wat deur die partijse leier Jacob Zuma in Durban toegespreek is betoog. Zuma het hulle beveel om die bijeenkoms te verlaat en hul protes as swak gedrag beskryf. Die partijse sekretaris-generaal Sibonelo Nomvalo sê die partij spreek klagtes oor kandidate aan en het reeds opgetree nadat ongeruimdhede in name wat aan die OVK voorgelê is, geïdentifiseer is. Fisioterapeute kan 'n aansienlike breër werksomvang kry ingevolge nuwe voorgestelde regulasies wat deur die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, afgekondig is. Die regulasies herroep die beroepse omvang van 1976, waar volgens fisioterapeute met verwysings van dokters moes werk. Die voorgestelde 2026 regulasies erken hulle as onafhanklike praktisyns wat pasiënte kan assesseer, diagnoses kan formuleer en pasiënte na ander gesondheidspraktisyns kan verwys. En Jemense Houthis sê hulle het gister talle sensitiewe teikens in die Saudi-Arabiese hoofstad Riyad met missiele en hommeltuie aangeval. Saudi-Arabië se militêre koalisie sê sy lugverdediging het 'n missiel wat op Riyad afgevuur is vernietig en aanvalle op burgerlikes in verskeie ander stede waaronder Yanbu voorkom. Beeldmateriaal van Reuters het vlamme en 'n groot kolom swart rook naby King Khalid internasionale lughawe gewys. Dis aan 11 uur bulletin geborg deur Rian Pools. Jou volgende bulletin sal om 12 uur wees.
2: Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
0: You can get these spring deals at Rian Pools. There's Atlantis Combi from only 1,050 Rand or the Tracker Combi from only 2,495 Rand. Available in-store and online. Valid until 30 September or while stocks last. Quantity per product limit per customer may apply. Other than that, T's and C's apply. Okay, hey, Braai Masters, is yo Friska so leeg soos jou braaitang na lang naweek? Wat sou jy sê?
1: Plaaswerf in Meyerton jou plek.
0: Ja, nee, kyk, vanaf die 10de al, regdeur tot die 24ste September, kan jy saam met my, Daryl Grant, op 90.6, 'n vleismaandpak wen ter waarde van
1: R2,350.
0: Herhaal daai prys, hoeveel het weer van?
1: R2,350.
0: Nou, saai, vleismaandpak, kan jy nou meer. Al wat jy moet doen, is SMS. Wat SMS 'n persoon?
1: Plaaswerf en jou naam na 0623445545.
0: Daar sê net so, vind plaas. Die hele lot daar, so daar staai Dat maak jou recht vir die braaidag, nee? Dis braaikompetities, wenders, pryse, best dressed vir erfenisdag ook, en dit alles daar. En hulle is te vinde, waar kan een mens nou plaaswerf slagters kry?
1: By 75 Pierneef Boulevard Shop 2, Corgi Center, Kokerus in Meyerton.
0: Daar sê, dit is Weekend Request, but wait, there's people that know how to say it better than I do.
3: The songs you want to hear, your Weekend Request. On the Falls It Station, 90.6.
0: Yes, Tom. Tom Jones. Not usual. Not usual. Move something. Yippies. Skowers. Of net. Hello.

And that was the police with every little thing she does is magic. Jy's natuurlik ingeskakel op 90.6 op 'n Sondagmiddag tussen 12 en 2. Goeiemiddag, my naam is Dewald. Kuier vandag saam met jou soos ek gesê het net tot so raps voor 2 tot en met die einde van Totally 80s. Ja, Totally 80s elke Sondag hierso. 'N Hele 2 ure wat ons nou terug gaan in tyd na die beste era toe, rondom die 80s, van die jaar 1980 tot die jaar 89. Ons speel speletjies, ons deel interessante feite, ons vier verjaarsdae op hierdie dag terug in tyd. Ons kyk na die charts, ons kyk na flieks, ons kyk na alles en nog wat gebaseer rondom die 80s. Jy ken al die drill, jy kan lekker saamgesels op die WhatsApp lyn 0623445545. Ek gee weer 'n keer 0623445545. Ek ken hom al soos my eie nommer, beter as my eie nommer inteendeel. Het jy ooit 'n fout gemaak dat jy dalk per ongeluk in stede van jou nommer iemand gegee het, iemand anders se nommer wat jy ook goed ken vir iemand gegee het? Soos ek al byvoorbeeld hier gedoen het en ek my persoonlike selfoonnommer uitgegee het op die lig. In stede van om die WhatsApp nommer uit te gee. Hoekom? Want jy gebruik hom so baie. So ja, het jy dalk ook al so blaps oorgekom, dalk het jy nie, maar ja, as ek sê, daar sou is ons WhatsApp nommer, jy kan lekker uities gesels, jy ken hom al beter as jou eie. Stuur hom 'n bietjie vir my paar boodskappe van uit die 80, sê vir my wat jy kan onthou, wat jy van gehou het, wat mis jy, wat is, sal nooit hier dieselfde wees nie. Al uitlas van lekker herinneringe wat jy het. Deel dit met ons hierso op 90.6 en Totally 80s. Maar nou hier is 'n stukkie van U2, nee, ek bedoel nie jy ook nie, U2 die groep, en hulle sê they still haven't found what they were looking for.

0: En dat was geweest Kim Carnes met Betty Davis Eyes van die jaar 81 en voordat ook geluister na Vaya Con Dios met Na Ne Na Na van die jaar 1988. Jy is ingeskakel op 90.6 Stoutheid hier saam met my Dewald elke sonderdag tussen 12 en 2 net hier op 90.6 'n hele 2 ure van die beste vanuit die 80s. Nou ja, so nou en dan bederf ek jou met 'n Afrikaanse treffer uit die 80s uit. Nou ja, vandag het ek eenetjie vir jou gekies. Dit is dan nou Oom Anton Goosen met Pas Getroud.
1: Langs die brede kom, die dominee vraag sy vraag. Al gee mekaar die rechterhand en al twee antwoord ja.

0: And that was Joe Cocker and Jennifer Warnes, Up Where We Belong, that song out of our number 5th movie on our domestic movie chart, An Officer and a Gentleman. Nou ja, tyd vir advertensie. Na die advertensies kan jy uitsien na so 'n bietjie Baltimore. Jy weet wat se liedjie dit van hulle is. Dit is 'n treffer van hulle van die jaar 85. So bly ingeskakel vir daai ene. En dan amperkies tyd ek vir jou sê, wat was ons antwoord gewees op ons Stout Ladies Rewind liedjie, Janies? Ek sê julle het daai ene vir ons ontrafel baie vinnig, baie maklik. Miskien moet ons gou vinnig hom net eintyd speel. So na die advertensie breek kan gee ek vinnig vir jou nog 'n kans om dan gou vinnig reg te raai daarso. Kom ons doen dit na die breek, net so voor ons na Baltimore toe gaan. Speel ons gou vinnig weer jou Rewind liedjie.
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Val Toyota Vereniging.
3: Since 1978, Val Toyota Vereniging is a trusted household name in the Val. Val Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Val Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Val Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
4: Hey you, complaining about the price of diesel and gas? Haven't you heard about AFPET, the best diesel depot and truck stop, selling 50 ppm diesel and LPG gas directly to the public? They have clean ablution facilities plus a shop where you can stock up for the road ahead with something to eat and drink. Open a prepaid account and enjoy even more discounts for yourself as well as your fleet. AFPET, just off the Johan Le Roux off-ramp on the R59 Mayerton. Start saving and get to AFPET.
5: 17 Rand, 19 kilogram exchange, 667 Rand, 48 kilogram exchange, 1,681 Rand. Only at AFPET.
6: How well do you know your 80s? It's time for 80s Rewind.
0: Nou ja, kom ek gee vandag vir julle weer 'n kans, 'n tweede kans om te luister na Stout Ladies Rewind liedjie. Onthou nou net, as jy klaar antwoord ingestuur het en jy is seker oor jou antwoord, moenie gaan torring aan hom nie, want as ek sê as jy gaan torring aan hom, dan gaan jou boodskap en hy gaan lewe onder op die lys en die systeem lees hom as 'n nuwe boodskap, so moet nou nie die rangorde waarin jy jouself geplaas het nie, daai plekkie van jou verloor nie. If you lift your feet, you lose your seat, né? Ek weet nie wat se ander een kan ek daar vir jou gebruik nie. Dit is maar net om vir jou te sê jy gaan jou plek in die ry verloor. So hierso kom ek, speel hom vir jou en tyd, ons Toutletties Rewind liedjie, naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liedjie en jou naam na die WhatsApp nommer toe. 062-344-5545.

Dit was kort en kragtig geweest daar, so dit was gewees ons Stout Ladies Rewind liekie. Naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liekie en jou naam, na die WhatsApp nummer 0623445545. Terwijl ek wacht vir julle antwoorde, kom ons gaan bykie na Baltimore toe.

Erasure says, sometimes. Dan Melly sê vir my, sometimes van Erasure. Dan hierso is a voice note. Okay, ons sal hom nou luister. Dis Erasure says, sometimes. Geniet jou sondag. Groete, Tracy en Dirk. Baie dankie julle twee. Waardeer julle boodskappe en dankie vir daai antwoord. Marius, Erasure, sometimes. Baie dankie vir jou net daar so. Lynette, sometimes Erasure. Trudy Oosthuizen, sometimes Erasure. En Dou sê vir my ook daai selfde ene. Hy sê dis Erasure, dis sometimes. En dan ons vinnigste vingers op daai ene was gewees. O, skus, hier is ons nog ene. O, dis ook 'n voice note van vir Lucas. Lucas, ek sal nou daai voice note van jou luister. En dan Nico sê vir my hierso, dis sometimes se Erasure. Nou ja, julle almal is reg. Ek dink nie ek het een verkeerde antwoord raak gelees hierdie keer nie. So almal was reg gewees. Ek het jou gesê dit was heeltemal te maklik gewees. Nou ja, hierso is hy dan nou. Ons stout letties rewind liedjie hierdie keer reg om baie geluk aan Nico. Ons vinnigste vingers op daai ene.

0: voorbij, ek weet nie, en dan so in die rechterkant is daar een blokkie wat sê, menu, jy gaan klik op hom, en jy gaan het af na competities toe, en dan gaan kyk jy daar so, al die competities wat huidiglik daar hardloop, ek sien op die stadium, sien ek 4 daar, so een van AutoWise, ek sien een daar van BTI, Hydraulic Solutions, ek sien daar so plaaswerf slachters, en ek sien DME Auto Body Repair, so ja, daar is so my 4 competities vir jou daar so, but let's quickly have a look at the one from AutoWise. AutoWise is giving you the chance to win one of 6 prizes. 2 minor services on any vehicle, plus 2 50% service discount vouchers on any vehicle, and there are 2 aircon regas vouchers up for grabs. To enter, WhatsApp the word AutoWise plus your name to 062-344-5545. Listen to the morning lock-in with Sarah Jane in the mornings, 6 to 9, from the 23rd of September up until the 14th of October. To see if you are a winner. Keep your vehicle running with AutoWise Motor Vehicle Service and Repair Center. Nou ja, dit is dan nou 1 uur en tyd vir jou nuus hier op 90.6.
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: In hierdie bulletin geborg deur Rian Pools. Die EVP beloof om watertekorte in metro's aan te pak na die plaaslike verkiesing en 3 verdagtes in hegtenis geneem in verband met skietdood van bekende renjaer. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Die EVP sê die aanpak van watertekorte in metro's soos eThekwini en Johannesburg sal na die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November 'n belangrike fokus vir die party wees. Die party stel vandag sy verkiesingsmanifest bekend. Die EFF se nasionale woordvoerder en eThekwini burgemeesterskandidaat, Mkuleko Glengwa, sê die herstel van verouderde infrastruktuur en die aanpak van korrupsie rondom watertankwaans is prioriteite. Hy sê die party sal ook boorgate en ander maniere om watervoorsiening uit te brei ondersoek. 3 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die skietdood van die renjaer Robert Wolk in Esther Park in Kempton Park in Gauteng. Wolk is doodgeskiet in wat as 'n padwoede voorval beskryf is. Die wegkom voertuig is sedertdien met 2 kapingsake verbind. Die verdagte staan tereg op aanklagte van moord, die besit van 'n gesteelde motorvoertuig en die besit van ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Kusato in die Weskaap vra vir 'n deeglike ondersoek na 'n noodlottige voorval by Match Asphalt in Eerste Rivier, Kaapstad. Dit volg nadat 'n werker Vrydag dood is terwyl hy na bewering die bande van 'n voorlaaier vervang het. Die masjien het van 'n domkrag afgeval en die werker vergrys. Kusato vra vir aanspreeklikheid indien nalatigheid of kriminele optrede vasgestel word. Die organisasie sê hy sal met die owerhede skakel om te verseker dat aandag gegee word aan vergoeding en ondersteuning vir die oorledene se gesin. En die broer van die ontslape prinses Diana, graaf Charles Spencer, sê die media se behandeling van prins Harry en sy vrou Meghan is vergelykbaar met dit wat Diana ervaar het. Spencer het in 'n onderhoud met die BBC gewaarsku dat lesse uit die media belangstelling rondom Diana geleer moet word. Sy is in 1997 in 'n motorongeluk in Parys dood, terwyl fotograwe haar agterna gesit het. Harry en Meghan het voorheen gepraat oor die impak van wat hulle 'n giftige media genoem het en verskeie Britse poniekoerante gedagvaar. Dis dan al vir vandag se nuus geborg deur Jan Pools, die 90.6 nuusspan is môreoggend weer terug.
3: Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
0: Get these spring deals at Rian Pools. You can get an Atlantis Combi for 1,050 Rand, or you can get a Tracker Combi for 2,495 Rand. Available in-store and online, valid until the 30th of September, while stocks last. Quantity per product limit per customer may apply. Other T's and C's apply.
4: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
0: Let's quickly have a look and see what's happening in the month of October in the Vaal. Midval met Mac Marathon on Sunday the 4th of October at Café de Cirque on the R59 Randval off-ramp. Early bird entries close on the 31st of August. Be among the first 1,000 to receive a free goodie bag. Enter now at racepass.com.
5: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
6: This week's Totally 80s Chart Attack.
0: And today on our Chart Attack, we're going back in time to the 26th of July back in 1986. Let's count them down. This week at number 3, Invisible Touch by Genesis, Kenny Loggins with Danger Zone. This week at number 2, and at number 1, Sledgehammer by Peter Gabriel.
7: Number 3.

0: And that was Peter Gabriel with Sledgehammer, this week's number one on our Toe Ladies chart attack for the 26th of July back in 1986. It's night now, time for your odd one out game. If you want to play along, listen to this.
1: It's time to find the odd one.
0: Ek weet nie hoekom ek dit altyd so moeilik vind om vir julle te verduidelik hoe hierdie speletjie werk nie, maar vir een of ander rede is dit vir my moeilik om dit in woorde om te sit. Maar ja, kom ek probeer maar weer 'n keer, weer eens. Maar ek weet die meeste van julle weet al teen die tyd hoe dit werk, maar daar is hier en daar altyd 'n nuwe luisteraar wat inskakel wat dalk net hier verby ry op die R59 tussen plekke en dan hoor hy maar wag 'n bietjie hierdie ding wat ons dalk wil saam speel. Nou ja, hoe dit werk is, ek speel vir jou drie liedjies rug teen rug. Jy sê vir my, watter een is die odd one out? Met odd one out bedoel ek, watter een is nie 'n 80s liedjie nie? Daar kan meer as een wees, almal kan uitwees, maar ja, jy moet identifiseer. Sê vir my, watter is van die 80s, watter is nie van die 80s nie? En jy stuur jou antwoorde saam met jou naam na WhatsApp nommer 0623445545. Hier is odd one out, nommer 1.
2: 80s, odd one out, number 1.

0: see but me.
1: And that was Bugs Fizz with Land of Make Believe. Daai het lekker kliphard gedreun hier so in die ateljee. Ek was nie skaam geweest met daai volume knop op daai ene nie. Dit was gelees ons laaste een op ons Stout Ladies Rewind speletjie. Nou kom ons kyk hoe het julle gevaar. Gaan ek eers antwoorde kyk en dan vir julle die antwoorde gee. Ek dink so. So let's try this. Tracy sê vir my, Dirk en Tracy sê vir my, ons dink nommer 1 en 3 is uit. Okay, sal kyk hoe vaar julle op daai ene. Smitty sê vir my, dis aan Susan Schmid sê vir my, 1 is uit, gereleased in 72, sal raai en sê 2 is in en sal weer eens sê nommer 3 is uit, ek raai net sê sy. Ok, so sy sê 1 is uit, 2 is in, 3 is uit, dit is haar voorspelling. Of nie voorspelling nie, haar, wat sal ek nou sê, ek weet nie, haar uitkoms. Dan hierdie vanaf Marius wat sê nommer 1 uit. Nommer 2 80s en nommer 3 80s. Dis nou Marius se antwoord. Nico sê vir my, 1 uit, 2 is in, 3 is in. Baie dankie vir jou antwoord, Nico. Hy was ook dan ons vinnigste vingers gewees op ons Stout Ladies Rewind speletjie. So kom ons kyk hoe vaar hy op hierdie ene, op ons Odd One Out speletjie. Dan Johan Sanders sê vir my, nommer 1 pas nie. So met ander woorde, hy bedoel dan vir my nommer 2 en 3 is in. Lucas sê vir my, nommer 1 is die odd one out daar, so baie dankie dan nou vir julle antwoorde en Lucas dan ons vinnigste vingers op daai ene gewees, toe hy gesê het, nommer 1 is dan nou ons odd one out. En het was inderdaad so gewees, het was gewees uit, in. Kom ek gee vanaf jullie antwoorde daar, wat het ek vir jou gespeel? Ek het weggespring daar so met Waylon Jennings en Willie Nelson, Good Hearted Woman, van die jaar 71, en dan in nummer 2 het ek vir gespeel, Men at Work, Be Good Johnny van die jaar 83, en dan laaste, nou net gespeel, Bugs Fizz, The Land of Make Believe van die jaar 81. So dit was dan nou inderdaad gewees, 1 was uit gewees, 2 en 3 was in. So allemaal wat hy self te antwoord vir my gestuur het, jylle is in die call 100% korrek. Nou jy ons vat gevindig advertentie breek, na die advertenties, gevindig ook gaan loer wat gaan aan jou temperatuur, jou kanse vir reën vir hierdie week wat voorlê en ook dan nog sommer die middag wat voorlê. En dan is dit tyd vir jou Totally 80s Artist News Report wat ons op hierdie dag terug gaan in tyd en kyk wat op hierdie dag gebeur het, die 20ste September terug in geskiedenis. Maar nou eers tyd vir advertensie en jou weervoorspelling.
2: Totally 80s will be back after this.
3: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
1: Nou ja, kom ons kyk vandag, wat sê die weerman? Hoe lyk jou kanse vir reën op hierdie stadium? Op hierdie stadium sê hy, dit moet bewolk wees, en hy sê ook, daar is 10% kans vir reën op hierdie oomblik. Jou gemiddelde kanse vir reën van vandag is ook 10%, hulle voorspel dan nou die hele dag lang, so, sal ek maar sê, so heel tyd een egalige 10% kans vir reën op hierdie sondag. Jy begin vandag, of jy het vanochtend begin op 'n laag van 12, beweeg op vandag na maksimum van 23, en volgens die weerman het jy ook hy maksimum temperatuur heidiglik daar buite bereik. Morgen voorspel ook vir ons een bewolkte dag, minimum temperatuur 12 op na 23, precies dieselfde as vandag, en morgen ook 'n 10% kans vir reën. Dinsdag, gedeeltelik sonnig sê hulle, 13 op na 24 met 'n 5% kans vir reën. Woensdag 10% kans vir reën, gedeeltelik sonnig, 12 op na 26 is jou temperatuur vir woensdag. Donderdag 13 op na 27, 27 dan in jou maksimum, gedeeltelik sonnig met 'n 10% kans vir reën. Vrydag ook 13 op na 26, ook 'n 10% kans vir reën en het gaan ook gedeeltelik sonnig wees daarsom. So die hele week omtrent so 10% kans vir reën en dan redelik bewolkte toestande met so 'n bietjie son hier en daar wat dan vir jou dag gaan verlig. Hierdie weervoorspelling aan jou gebring deur Midas.
2: Start your engines.
0: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: This truck month, Ranger people choose. Choose capability, choose reliability, choose technology, choose your Ranger. XL, XLT, Sport, Wildtrak, Super Cabs and Double Cabs. Choose your offer, Ford Credit Finance, maintenance, accessories or trade-in assistance. Four ways to own, one truck month. Plus with our Ford family promise, you get free 4x4 training with new 4x4 models. Ranger people choose to drive the best deals. Visit your nearest Ford dealer today. T&Cs apply.
7: Park Ford, Kelvin Boulevard, Funnabel Park, Gauteng. Call 016 981 6010.
2: Totally 80s Artist News Report.
1: So let's go back in time and see who was born on this day. So born on this day was the American rapper Keith Cowboy. He was born on this day, the 20th of September back in 1960. He was a member of Grandmaster Flash and the Furious Five, and is widely credited as having invented the term hip-hop. He was addicted to cocaine in the last 2 years of his life and died of a drug overdose on the 8th of September back in 1989 at a young age of 28 years old. Then born on this day, the 20th of September back in 59, was Alana Curry, who was a lyricist, a percussionist, a visual stylist and a backing vocalist with the Thompson Twins. She scored the 1984 UK number 2 single You Take Me Up and the 1984 US number 3 single Hold Me Now. Her songwriting credits also included I Want That Man, an international hit for Deborah Harry in 1989. Here's the Thompson Twins with Hold Me Now.

0: En daar was gewees Huey Lewis and the News, Stuck With You van die jaar 86. Nou ja, dit is dan nou tyd, daai tyd van die sonoggmiddag, wat ek vir jou moet sê, arriwari, tot ziens en goodbye. Maar jy moet nie weggaan nie, jy weet al dat die drill daar soos nog een toutleid, die slapmix wat vir jou leen wacht, een lekker lange, dus kom ek vroeg baie self vandag, hy is net so kort van 15 minuten lang, so een lekker toutleid, die slapmix wat vir jou leen wacht daar so. Baie dankie vir julle saam, luister julle saam, keier op hierdie sonoggmiddag, het was een heerlijke 2 ure gewees van toutleid, die is net hier op 90.6. Want ons doen het volgende sonderdag weer, 2 ure daarvan tussen 12 en 2 net hier op 98.6. Stout ladies, onthou die naam, onthou die woord, dat jy nie vergeet nie, so ek sê, dis dan nou sondag tussen 12 en 2. Jy moet jou sondagmiddag verder geniet in die geselskap van 98.6, onthou daar alleen nog lekker programme en lekker muziek voor, vir die rest van die middag, ons is dan nou, ek weet nie, heel tyd met jou, altyd met jou, altyd saam met jou, en as jy weet, jy gaan bykie uit die opvangsgebied uitgaan, vat ons saam op ons Listen Live skakel op ons webtuiste gemaakt, gerus het draai daar so, dit is baie makkelijk eenvoudig, jy gaan klik net daar op die Listen Live skakel, en jy kan ons luister maak die saak, waar jy jouself bevind, in die provincie, in die land, of in die wereld nie, so dit is aan 90.6 op die webtuiste, die Listen Live link. Groete tot ons weekeier, sterkte met jullie sondagmiddag, en geniet jou week wat voorlee.
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: Power, durability, unstoppable value. Welcome to Mahindra Vol, now proudly part of the Team Vol Group in both Vereeniging and Van der Bijl Park. From tough bokkies to versatile SUVs, plus quality pre-owned vehicles, expert servicing and genuine parts, we've got you covered. And here's the big one. When you buy, service or shop with us, you could win a luxury boat cruise for two. Mahindra Vol, built tough, backed by Team Vol. Visit us today and drive the difference.
3: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday 9 a.m. to 6 p.m, Saturdays 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website riversquareshoppingcentre.co.za for more info. We can't wait to see you at River Square, the heart of Three Rivers.
4: Spring has sprung, and so is your chance to win some cash. During the month of September, head over to DME Auto Body Repairs on the corners of Houtkop and Steel Road in Vereeniging. Get a free quote and be entered into the draw. Every Friday during September, one lucky cash winner will be announced on another cup of coffee with Isabel on 90.6 FM Stereo. So what are you waiting for? Spring into DME Auto Body Repairs. Get your free quote and you could be a cash winner.

0: other ones are complete bullshit.
1: Totally 80s Club Mix. Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ek nie vat nie. Was dit? Wat's die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wag nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daar meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 06-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
2: 90.6 FM, it's where you feel at home.
3: It's where you feel at home. 90.6 FM.

0: Geniet die dag met kleur, pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands project by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9 uur. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!
1: 90.6 waar jy

0: Here we go with that note. Don't about you, but I love the song. Andy Gibb. On 90.6, where you feel at home. Sundays, 5 to 9, with me, Jeffrey. Hello. I just want to be your everything. Love it, love it, love it. Vat jy dit lekker rustig. Ek hoop terdee so, dat jy die muziek saam met ons geniet van die 60er jare, 70s, 80s en 90s. So gepraat, ons gaan nou vir jou bring. Number ones through the decades, hierdie week se treffer van, of nommer 1 liekie van die jaar 1963. Ons gaan vir jou The Beatles bring van daai jaar, Wizard van 1973, Karma Chameleon van Culture Club van 1983, en dan DJ Jazzy Jeff Summit Fresh Prince van 1993. Lekker verskeidenheid van muziek wat hierdie week deur die dekade is. Die nommer 1 treffer was in ons wêreld. Bly gerus met ons.
1: With your number ones from all the decades.

0: Just reminded myself of which movie that was in. Well, not that particular song, but a play on the melody of Buddy Jones' Allentown. On 90.6, 906 TV, from the studio to your screen. Thank you, Stu, for reminding us of the gems that Billy Joel recorded all over those years. Yes, Stu, remember him from that movie with Alan? Oy vey. Man, goedemiddag, dat was de hele. Dus kijk wat we volgende uur gaan gesels hier op Family Favorites. Oei ja, het is die tijd van die zondagmiddag om Afrikaanse idiome te gesels. Ons is so, het so een groot neiging om goed te sê en dalk nie helemaal sy betekenis te ken nie. Ek het hierdie week hierdie sêding gebruik met een heeltemal ander bedoeling, te doch ek toe kom sien, dat ek hoor of jy dalk sy betekenis ken. Stuur sy betekenis vir my na 062-344-5545. Hierdie Afrikaanse idioom klink so. As iemand dit vir jou sê, beteken het wat? Achter ons kom ook in die kraal. Ja, die eerste woord het seker die hele idee weggegeef van wat het beteken. Achter ons kom ook in die kraal, beteken wat? 062-344-5545 asseblief is sy betekenis. Ek gee hom nog een keer vir jou. Achter ons kom ook in die kraal. As iemand dit vir jou sê, dan bedoel hulle eintlik wat? 062-344-5545. Ja, ek het hom vroeger hierdie week met 'n kollega van my gebruik en gedink ek weet wat hy beteken. Toe nou nie. Achter ons kom ook in die kraal.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
2: I knew my life had become unmanageable. The feelings of uselessness and hopelessness, behaving in ways I couldn't understand. I knew my loved ones were suffering, but as hard as I tried, I couldn't break the chains. So I called Alcoholics Anonymous and realized that there was a better life for me. I just had to want to make the change and admit alcohol was controlling my life. If you want to drink, that's your business. If you want to stop drinking, that's ours. Call 0861-435-722 or click to aasouthafrica.org.za. AA, we want to help you.
3: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1827-906.
4: Family Favorites.

0: hier. Je lekker ding, lekker dans. Ik en jij samen op Village People. So YMCA hier op 90.6, 906 TV. Voel je muziek? Beleef die energie. Lekker wikkel hier die kortdik mannetjie. Sy lyfie hier in die atelier. Goed om jou saam met ons te hê op Family Favorites. Waar jy sondag aan het thuis voelt, 5 tot 9. Met die beste muziek van die 60s, 70s, 80s en 90s. Ons geselse Afrikaanse hierdie home, achter ons kom ook in die kraal. Wat beteken hy? Dankie, dankie, dankie vir die saamspeel en al die prachtige boodskappe. Op ons WhatsApp lyn 0623445545. En Tabby, ek en jy moet een van die dae moet ons 'n volle gesprek in Afrikaans doen, want jy is gereeld een van die eerstes wat hierdie insetsel beantwoord. So well done to you en Tabby, ek hou daarvan. Ook baie dankie vir Emzy, Anushka, Klippie en Wilna. Ons gesels lekker saam op 'n sondag aand, hierdie tyd van die aand, met Afrikaanse idiome. Ek gee vir jou een, jy stuur sy betekenis vir my, na 0623445545. Tabby, MC, Anushka, Klippie en Wilna, allemaal korrek in die kol met sy betekenis. Achter ons kom ook in die kraal. As jy nog so'n bietjie kop krap, ons gaan nou vir jou verduidelik wat het als beteken. En dan dien jy, dink dat jy weet wat dit beteken, stuur gerus hy boodskapie en die antwoord vir ons, na 0623445545.
1: 90.6 FM Stereo, outside broadcasting units in your area.
2: Promote your business in the Vol with our mobile outside unit. Whether it be a product launch, annual business events, store opening, awareness or activation, receive a week's worth of advertising for your event and live crossings with our studio on the day. For more information and package options, call 0861-827-906 or contact us via our website 906fmstereo.com. 90.6 FM, where you feel at home.

0: Lekker aan die gang, die klanken van Pet Shop Boys, Go West, hier op 90.6, 906 TV, voel die muziek, beleef die energie. Ga kijk gerust op die Google Play Store en daar kan jy die nieuwe toepassing kry van 906 TV. Dan kan jy nou vir ons ouwe mensies hier in die atelier ook te sien en kry is altyd pret. Om saam met jou te keir op een sondag aand, 5 tot 9, met net die beste van die dekades van die 60s, 70s, 80s en 90s. Dankie vir al jou versoeken so ver op 062-344-5545 Maarten. Joune het nou so pas ingekom. Ek wonder of die stikkie jazz muziek van Diane Reeves inspirasie was vir jou versoekkeuse. Vanaand, jy kan maar sê, of jy kan maar dit vir jouself ek hou. Laat hoor van jou op 062-344-5545 en laat weet my wat so stikkie muziek van die dekades van die 90s, 80s, 70s of 60s. Jy graag tussen 8 en 9 na wil luister. Al klaar een hele paar versoeken ontvang, so ek sal nou moet gaan krap om te kyk of ek kan reg wees vir 8 uur met almalse musiekkeuses wat hulle aangevraat.
1: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Botha and Diesel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereniging and Van der Bell Park, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Botha and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
2: Well,